11:00 e fora le tse hora yena ya pele hela le ile ka ile na batho ba kileng ba sebetsa kgatoloto a e ka letsa letsa online lati ka palana le tuta le ke tlile le emela ka hore le ne le jana mafela kwa le jana ma le tata o jana ma ibeneng rona ba setseng hae mo le re tlela mafura fela nama yona le jile le kiti ha ka tlo ke le ntjetse mona ha ntle nama yene le ja mo ine le nama ya eng Highland ne le ja nama e mo bane ha tsh nama tse ding tla go ipotsa nama e ba nna ke gomong ntwe ka pa ntoto o nare ka pa o tshukudu ka pa o gokong e ke le bueng hantle